didier lo koste moketonga di. Moketonga na mutu kidogo anajengaga. Dume kabambi. Dume kabambi misisa. Sumbakali chili chili.